0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kojima je femicid, odnosno rodno zasnovano ubistvo žene, definisan kao posebno krivično djelo. Stručnjaci ističu da bi ishod ovakvog postupka mogao postaviti standarde za buduće istrage i sudsku praksu u slučaju ima femicida. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor do 45 godina. Vlasti Azerbejdžana uvele su privremeni bezvizni režim za državljane Bosne i Hercegovine i Singapura koji putuju u turističke svrhe s ciljem jačanja saradnje i promocije turizma. Prema saopćenju Državne migracione službe Azerbejdžana, odluka se odnosi na nosioce običnih pasoša iz Bosne i Hercegovine i Republike Singapur i važiće od 1. augusta ove do 1. augusta naredne godine. Tokom tog perioda putnici iz ovih zemalja moći će u Azerbejdžan bez vize do 3 puta uz maksimalan boravak od 30 dana po posjeti. Jučer je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih Bošnjaka iz Sanskog

0: mosta i bosanske krupe, te tim povodom upriličena posjeta spomen obilježju Jama Zvečarka. Posjeta je organizovana u znak sjećanja na godišnjicu zločina nad civilima bošnjačke nacionalnosti koje su srpske vojne formacije ubile na ovaj datum 1992. godine, a potom njihova tijela bacile u prirodnu jamu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u Sarajevu je predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju uoči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Učenica Richmond Park College Bihać Iman Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernjim koncertom u Cazinu je počela manifestacija pod nazivom Lito moje medeno. Tokom manifestacije, koja traje do 6. augusta, bit će realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, kao što je Gradski trg, Galerija Centra za kulturu te Stari grad Ostrožac. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. I danas se očekuje pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i jako vruće. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Aldine Jahić u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kojima je femicid, odnosno rodno zasnovano ubistvo žene, definisan kao posebno krivično djelo. Stručnjaci ističu da bi ishod ovakvog postupka mogao postaviti standarde za buduće istrage i sudsku praksu u slučaju ima femicida. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor do 45 godina. Vlasti Azerbejdžana uvele su privremeni bezvizni režim za državljane Bosne i Hercegovine i Singapura koji putuju u turističke svrhe s ciljem jačanja saradnje i promocije turizma. Prema saopćenju državljana

0: Migracione službe Azerbejdžana odluka se odnosi na nosioce običnih pasoša iz Bosne i Hercegovine i Republike Singapur i važiće od 1. augusta ove do 1. augusta naredne godine. Tokom tog perioda putnici iz ovih zemalja moći će u Azerbejdžan bez vize do 3 puta uz maksimalan boravak od 30 dana po posjeti. Jučer je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, te tim povodom upriličena posjeta spomen obilježju Jama Zvečarka. Posjeta je organizovana u znak sjećanja na godišnjicu zločina nad civilima bošnjačke nacionalnosti koje su srpske vojne formacije ubile na ovaj datum 92. godine, a potom njihova tijela bacile u prirodnu jamu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u Sarajevu je predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju u oči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova biće održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Učenica Richmond Park Collegea Bihać Iman Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastik 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta njenog rada i otvara vrata novim međunarodnim naučnim izazovima. Izložbom slika Borisa Vinčara i večernjim koncertom u Cazinu je počela manifestacija pod nazivom Lito moje medeno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta biće realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija kao što je Gradski trg, Galerija Centra za kulturu te Stari grad Ostrožac. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: I danas se očekuje pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i jako vruće. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
6: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na...

0: Na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

Dobro jutro, velepoštovano slušateljstvo, želim vam prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona u sastavu Sanela, Muhamed i Dženo. Trenutna temperatura zraka u suncem okupanom Bihaću je 17 stepeni, iako je osjet da je nešto viša temperatura. Danas u Bosni i Hercegovini naravno pretežno sunčano, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 25, najviša između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Naravno i dalje je na snazi narandžasto upozorenje, čak i crveno u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, zbog visokih temperatura zraka. Dakle, reducirajte svoje boravljenje na otvorenom, naravno, ako imate mogućnost da budete pored mora, vode, rijeke, naravno, budite. Pratim te ko udba, jer ti si moja sudba, jer ti si jedno čudo, baby blue, tako kaže ova pjesma. A mi idemo dalje sa našim jutarnjim programom, naravno stanjem na putevima koje nam donosi naš dobri drugar Bihamk, zatim najave dešavanja, dosta dobre muzike, a onda i servisne informacije koje nas očekuju od 8 sati. Očekujte nove vijesti kolegice Sanele Šadić.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno eki. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledne, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizirali su jučer posjet u prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BiH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima 2026 je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u saradnji s brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet našeg kraja. Poseban značaj i ove godine imaju događaj posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. Učenica Richmond Park Collegea Bihać Iman Duraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju CASTIC 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih

0: takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na Međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malogradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma pod nazivom Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o ostvarenju nastalom u produkciji Exit Medije, koje je kroz autentično svjedočenje preživjelih porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine, te čuva sjećanje na stradale i njihovu borbu za istinu i pravdu. Film je rađen prema scenariju, odnosno knjizi Soada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura danas između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Tvoja PIF Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka Fis Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja PIF Plus sedmica.
0: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
3: Ističe vam registracija?
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Izložbom slika Borisa Minčara i večernjim koncertom na kojem je nastupio Majd Hećimović u Cazinu je počela manifestacija pod nazivom Lito moje medeno. Tokom manifestacije koja traje do 6. augusta biće realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija i to na Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Za djecu, mlade i odrasle, ljubitelje muzike, umjetnosti, druženja i nezaboravnih ljetnih večeri, ova manifestacija donosi 6 dana ispunjenih sadržajima zbog kojih vrijedi doći u Cazin i stvoriti uspomene koje će trajati. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku. Ova manifestacija je tradicionalna kulturna i sportska manifestacija koja će trajati do 9. augusta u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje. Program donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportske takmičenja te dječje i zabavne programe. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi također bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni seda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić.
1: Marketing.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Drugi internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

Fatmir Sulejmani, Kolonija i Severine ministarke, današnji su prijedlozi za hit jutra. Naravno, otvaramo naše linije 22679, zovite, izglasajte novi hit jutra.

0: Da li imamo možda neki prvi poziv? Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, imamo gospodine Deno. Pozdrav vama, studiju. Šta je ovo, niko se ne javlja, izgleda da hladuju još.
0: Vjerovatno.
1: Ko je tamo preko puta?
0: Preko puta mene za mix pultom je naš Muhamed.
1: Pozdrav Muhamed, legende, nek ste mi živi i zdravi. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu, da ne nabrajam. I za prvi prijedlog, hvala vam najljepša, ugodan, sretan i uspješan, hladovit radni dan.
0: Može, naravno, hvala vam puno, prijetno.

0: Idemo dalje. Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, selam alek.
0: Alekum selam, kako smo?
1: Dobro, hvala Bog, haj ti vam, bit će torte i malo. Danas je u mene rođendan.
0: O, pa sretan vam rođendan, sve najbolje.
1: Da budete živi, zdravi, svi redom pod ovom gredom, gdje ste da?
0: Također i vi zajedno sa nama.
1: Ja ću isto za treći selam svima, posebno našoj Azri, njeznoj mami i Sanadi, i ove sve žene, ja selam im i nek idu kod mene na kao.
0: Evo, još jednom čestitam rođendan u ime cijele ekipe Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Da ste živi, zdravi, drugi, tako vika i dobre raspoloženje.
0: Također i vi zajedno sa nama. Hvala vam puno.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija
1: Unsusanskog. Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udara.
0: Bihać 96,2. Lenvakus 89,2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Mali Radio Unsusanskog.
0: Grupa Stazini Bužin 105,1 MHz.
3: Vi slušate
0: Folk Talk.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledne, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizirali su jučer posjet u prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BiH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dan i Viteškog grada Bužima 2026 je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u saradnji s brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet našeg kraja. Poseban značaj i ove godine imaju događaj posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. Učenica Richmond Park Koleđa Bihać i Manduraković ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na prestižnom takmičenju Kastig 2026 u Kini, jednom od najvećih svjetskih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce. Njen projekat prepoznao je međunarodni stručni žiri koji je dodijelio posebnu stipendiju, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Tunisu. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malogradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma pod nazivom Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o ostvarenju nastalom u produkciji Exit Medije koje kroz autentičnu

0: Autentično svjedočenje preživjelih porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine, te čuva sjećanje na stradale i njihovu borbu za istinu i pravdu. Film je rađen prema scenariju, odnosno knjizi Soada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura danas između 33 i 39 stepeni na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu. Da li vam je poznato da jedan od problema s definicijom života u sklopu 7 zajedničkih obilježja jest što takva definicija odgovara na neka pitanja, ali otvara i neka nova? Naprimjer, ako je život staničan, jesu li onda virusi živi? Virusi nemaju stanicu. Njihova je struktura mnogo jednostavnija, čak i od strukture najprimitivnijih bakterija, ali pokazuju većinu ostalih obilježja živih organizama. Koriste se energijom za razmnožavanje, mogu se prilagoditi promjenama i sadržavaju jednostavan genetski materijal.

0: Slušate Bebin kutak. Koliko sna dijete treba? Svi znamo koliko se bolje i odmornije osjećamo nakon dobro prospavane noći. Za djecu koje rastu i razvijaju se, san je također od presudne važnosti, iako je ponekad teško odrediti koliko zapravo trebaju spavati. Djetetu nije potrebno toliko sna kao što je to bilo kad je bio beba, ali koliko je zaista dovoljno? Svako dijete je drugačije, a nekima je potrebno više sna, nekima manje. Djeca koja su naviknuta duže spavati preko dana, manje će spavati tokom noći i obrnuto. Kako prepoznati da dijete nedovoljno spava? Ako posumnjaš da tvoje dijete pati od nedostatka sna, onda se zapitaj. Zaspi li tvoje dijete često dok se vozi u automobilu? Trebam li ga buditi svakog jutra? Izgleda li mrzovoljno, razdražljivo i premoreno tokom dana? Ako je na neko od ovih pitanja tvoj odgovor da, tvoje dijete možda spava manje nego što je njegovom tijelu potrebno. Da bi se to promijenilo, morate mu pomoći da razvije dobre navike spavanja, a to podrazumijeva da napravite raspored kada treba ići na spavanje, a kada ustajati i toga se pridržavati. Djetetu predškolske i rane školske dobi koje je preraslo dnevno spavanje treba 11 do 12 sati noćnog sna, a taj broj sati će se s njegovim odrastanjem smanjivati, ali kada bude tinejdžer, bit će mu potrebno 9 do 10 sati sna za zdravo i bezbrižno odrastanje.
1: Slušajte radio OS.

Ekonomist pjesmica. Pedagoška. Sljedeći program. Najbolji radio uvijek.

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Donesena je još jedna u nizu presuda koja ukazuje na diskriminaciju bošnjačke djece unutar školskog sistema u manjem BH entitetu. Entitetski vrhovni sud pravosnažno je odlučio da su Republika Srpska i osnovna škola Sveti Sava iz Zvornika diskriminisali djecu na jezičkoj osnovi. Presudom je naloženo otklanjanje diskriminacije te upisivanje bosanskog umjesto naziva jezik bošnjačkog naroda. No praksa je pokazala, presude su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo, prenosi N1. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizirali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima 2026 je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Poseban značaj i ove godine ima događaji posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio jučer da će pregovori s Iranom početi danas posle podne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom rezu i iranskoj denuklearizaciji. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući i gašenje paksene nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji ove nuklearne elektrane sva 4 bloka moraće biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Trenutno su na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na prijelazima Kamensko.

0: Prisika, Doljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Huma na ulazu u našu zemlju, na prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

dresu. Navijačka grupa Ljuti Krajišnici je objavila fotografiju Alajbegovića od prije desetak godina na kojoj je on u dresu Juventusa. Alajbegović je na fotografiji i se nalazi sa svojom majkom, a objava se brzo počela širiti društvenim mrežama i nema sumnje da će stići i do navijača Juventusa u Italiji. Očigledno je da Dragulja Zmajeva od malih nogu bio je navijač Juventusa, a sada postaje i jasniji njegov izbor novog kluba, pošto su se za potpis Alajbegovića otimali brojni velikani. Moramo da spomenemo i Chelsea kao jedan od velikih klubova. Podsjetimo, Alajbegović je s Juventusom potpisao ugovor do 2031. godine, a transfer je ozvaničen jučer 2. augusta, to jest u nedjelju. A Juventus će Bayer Leverkusenu za usluge velikog BiH talenta platiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Fiksno obeštećenje iznosi 32 miliona eura, dok će 3 miliona eura apotekarima pripasti kroz bonuse. A Alajbegovića je doveo Juventus niko drugi do, tako reći, penzionisani Zmaj Miralem Pjanić. A Dinu Merlina su evo na trećem koncertu na Koševu pratili i unuci. Oni su tu i slušaju. A Dua Lipa je u 4:30 ujutro jela pljeskavicu i poručila da se zanemari avokado tost. Ovo je Balkan stil. Naravno, uljepšao sam njenu izjavu, s obzirom da ima tu malo neprimjerenog sadržaja koji je stvarno neprimjeren za naš program, tako da neka bude ovako kako sam ja rekao.

Još jedna interesantna stvar od jučer. Katy Perry je nastupila pred hiljadama fanova na Sunny Hill festivalu, a tokom koncerta na sceni je držala zastavu Kosova. Emir Hadži Hafizbegović je dobitnik počasnog srca Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu. Spider-Man Brand New Day imao je drugo najveće otvaranje u historiji SAD-a, zaradio je 355 miliona dolara. A evo još jedna stvar vezana za izgled. Ariana Grande se povlači iz javnosti nakon kritika fanova zbog mršavosti. Bila je izložena neprikladnoj pažnji. Veliki talent norveške nogometne reprezentacije Erling Haaland je zaštitno lice vodiča o menstrualnom ciklusu za muškarce koji još ne shvataju. Haalande, brate moj, svaka čast. Evo, s obzirom da se nalazimo u vrelim danima, vrelim ljetnim danima, nutricionisti ljeti posebno preporučuju borovnice, a evo i zašto. Borovnice su među najpopularnijim ljetnim plodovima, osim osvježavajućeg okusa, poznate su i po bogatom nutritivnom sastavu. Upravo zbog toga nutricionisti ih često preporučuju kao dio uravnotežene prehrane, posebno tokom toplih mjeseci kada organizmu prijaju lagani

i hranjivi obroci. Ovo sitno, tamno, plavo voće bogato je vitaminom C, vitaminom K, manganom i prehrambenim vlaknima, ali najveću pažnju privlači zbog visokog sadržaja antioksidansa. Posebno se izdvajaju antocijanini, prirodni pigmenti koji borovnicama daju karakterističnu boju i povezani su sa brojnim zdravstvenim prednostima. Redovna konzumacija borovnica može doprinijeti zdravlju srca kao dio uravnotežene prehrane. Istraživanja sugeriraju da anksioznost, to jest iz antioksidansa iz ovog voća, mogu pomoći u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, dok vlakna doprinose normalnoj probavi i dužem osjećaju sitosti. Lapsus lingue umjesto anksio, evo ga anksi, anksi, anksi, anksi, ide anksioznosti. Borovnice su odličan izbor i za osobe koje paze na tjelesnu težinu, sadrže malo kalorija, visok udio vode i vlakana, čini ih zasitnim među obrokom koji lako može zamijeniti slatkiše ili industrijske grickalice. Dosta u borovnicama i anksi, anksi, anksi. 10 sati i 15 minuta uživajte u programu Najbolje gradija. Zajedno tu sa vama smo Sanela, Muhammed i Dženo.

0: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija, 8 dana, 7 noćenja u

0: hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed Taksim.

0: 1177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Crnelo Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca, prenosi N1. Donesena je još jedna u nizu presuda koja ukazuje na diskriminaciju bošnjačke djece unutar školskog sistema u manjem BH entitetu. Entitetski vrhovni sud pravosnažno je odlučio da su Republika Srpska i osnovna škola Sveti Sava iz Vornika diskriminisali djecu na jezičkoj osnovi. Presudom je naloženo otklanjanje diskriminacije te upisivanje bosanskog umjesto naziva jezik bošnjačkog naroda. No praksa je pokazala, presude su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizirali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogati i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Poseban značaj i ove godine imaju događaji posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da će pregovori s Iranom početi danas posle podne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom oreuzu i iranskoj denuklearizaciji. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji ove nuklearne elektrane sva 4 bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Na putevima.
1: Trenutno su na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famaguste i prelipog poluostrva Karpa.

Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari. Marketing najboljeg radija.

Idemo dalje sa našim pripodnevnim programom 11 sati 12 minuta. Sa vama su Srnela, Muhammed i Dženo. A evo za sve koji imaju ljubne kućince ili ti ga kućne ljubimce u vidu psa. A evo kako smanjiti strah kod pasa tokom vožnje automobilom. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca suočavaju se sa problemima anksioznosti i straha kod pasa tokom vožnje automobilom. Stručnjaci za ponašanje životinja ističu da se ovaj problem može uspješno prevazići uz strpljenje i postepen pristup.

prostoru, važno je ostaviti vrata otvorena kako bi pas samostalno ulazio i izlazio, čime stiče osjećaj kontrole i sigurnosti. Kada pas počne opušteno boraviti u ugašenom automobilu, slijedi faza privikavanja na rad motora i kretanje. Preporučuje se upaliti motor dok pas mirno sjedi u vozilu, nagraditi ga poslasticom i ugasiti automobil prije nego što se pojave prvi znakovi uznemirenosti. Who let the dogs out? And everybody have an apple. I tell the fellas starting in calling. Naravno, kao i uvijek, vjerna pratilja mene u mojim razgovorima sa vama je, naravno, Muhamed Murić, naš tonski realizator, koji nas je odmah, evo, presjekao sa adekvatnom pjesmom. Get back, Ruffy, get back, you play.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzije po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju

0: Popisu birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još uvijek nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Donesena je još jedna u nizu presuda koja ukazuje na diskriminaciju bošnjačke djece unutar školskog sistema u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Naime, entitetski Vrhovni sud pravosnažno je odlučio da su Republika Srpska i Osnovna škola Sveti Sava iz Zvornika diskriminisali djecu na jezičkoj osnovi. Presudom je naloženo otklanjanje diskriminacije te upisivanje bosanskog umjesto naziva jezik bošnjačkog naroda. No, praksa je pokazala, presude su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo, prenosi N1. Info plus. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Sanski most, zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa, organizirali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Svečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi Komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogati i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje koji su namijenjeni svim generacijama. Program je kreiran u saradnji s brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet našeg kraja. Poseban značaj i ove godine imaju događaji koji su posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija pod nazivom Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, i to na Gradskom trgu, galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. 4. dan festivala, odnosno sutrašnji dan, donosi spoj historije, kulture, umjetnosti i sadržaja za sve generacije u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Od promocije knjige koje otvara zanimljive teme o bosanskoj prošlosti, preko viteških igara za najmlađe do filma o kraljici Katarini Kosača Kotromanić i večernjeg druženja uz fondaciju Sevdah. Dok je 6. i završni dan festivala Lito moje medeno posvećen danu grada Cazina i donosi program koji slavi našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. Posjetioce očekuje svečanost povodom dana grada i izložba posvećena ljepotama Cazina, premijera filma o Cazinu, oživljavanje jednog od najljepših krajiških običaja te veliki koncert estradnih umjetnika koji će zatvoriti ovogodišnje festivalsko izdanje. A u sklopu manifestacije Ljeto na Sani 2026 Sanski most je ovog vikenda bio domaćin jedinstvenog događaja Sana Retro Festivala, tradicionalne izložbe starih automobila koja je privukla veliki broj posjetilaca. Vijesti.
1: U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio jučer da će pregovori sa Iranom početi danas poslijepodne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom oreozu i iranskoj denuklearizaciji. Australija je danas upozorila na rizik širenja ptičje gripe H5N1, nakon što je prva epizoda masovnog uginuća među morskim pticama ubila oko 50 velikih čubastih čigri uz obalu južno od Adelaida. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura

0: Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera, uključujući i gašenje PAKS-a, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji ove nuklearne elektrane sva četiri bloka moraće biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Snimak iz Grčke zabilježio je trenutak u kojem se tokom gašenja šumskih požara sudaraju dva helikoptera tipa Bell. U nesreći su poginula dva člana posade, dok su druga dvojica preživjela. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis objavio je informaciju o poginulima te naveo da su stradali danski pilot i grčki koordinator. Na romskom memorijalnom groblju u Uštici kod Jasenovca jučer je obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida Samuda Ripen, te otvoren Park mira i prijatelja Roma Amare Amale. Međunarodni dan sjećanja obilježava se 2. augusta u spomen na noć s 2. na 3. august 1944. godine, kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena skupina od 2897 Roma. Središnja komemoracija u Hrvatskoj tradicionalno se održava na romskom memorijalnom groblju i u memorijalnom centru u Uštici kod Jasenovca.
1: Vijesti. Nakon vijesti iz regiona i svijeta vraćamo se domaćim temama. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malogradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma pod nazivom Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o ostvarenju nastalom u produkciji Exit Media koje kroz autentična svjedočenja preživjeli porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine, te čuva sjećanje na stradale i njihovu borbu za istinu i pravdu. Film Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom, rađen je prema scenariju, odnosno knjizi Suada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić. 6. Bosansko-Krupska Una regata, koja je održana u subotu 1. augusta, još jednom je potvrdila da prerasta okvire lokalne manifestacije. Ovogodišnji spust rijekom Unom okupio je oko 750 učesnika raspoređenih u 104 čamca koji su u Bosansku Krupu stigli iz brojnih drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva. Organizatori ističu da interes za regatu iz godine u godinu raste. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker je bio Dženan Rakić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Trenutno su na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubce i Hum, a na ulazu u našu zemlju na prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura zraka danas je između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.va i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: koji mene podsjeća na nju, koji mene podsjeća na nju.
1: Marketing. Tvoja PIF plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka Fis Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis plus sedmica.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama. Mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji. Stabilno i dugoročno zaposlenje. Prilike za napredovanje. Dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu. Nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: nadmetanja. Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
1: U redu je, nije tebe više dobro. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sam, a ja sa njom.

0: ako želiš, a ne želiš, ako shvataš, a ne shvataš, vjerovatno je po sredi u ljubav.
1: O, moj Bože, zašto nemaš zapovjed na tim svetim pločama, na broju 13, zapisanu sreću nama?

0: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno je poslijedi ljubav.
1: Kako da je pustim, da je više ne vidim, i kako da je kažem.
0: U redu je, ni ja tebe više ne volim.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Crnelo Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca, prenosi N1. Donesena je još jedna u nizu presuda koja ukazuje na diskriminaciju bošnjačke djece unutar školskog sistema u manjem BH entitetu. Entitetski vrhovni sud pravosnažno je odlučio da su Republika Srpska i osnovna škola Sveti Sava iz Vornika diskriminisali djecu na jezičkoj osnovi. Presudom je naloženo otklanjanje diskriminacije.

0: nacije te upisivanje bosanskog umjesto naziva jezik bošnjačkog naroda, no praksa je pokazala presude su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizirali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogati i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da će pregovori s Iranom početi danas posle podne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom moreuzu i iranskoj denuklearizaciji. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji ove nuklearne elektrane sva 4 bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Trenutno su na graničnom prijelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na prijelazima Bijača i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Stručni kadar majstora očne optike.

0: Optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova. Kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

Zlato moje, sve što bi

0: marketing.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Želimo vam dobar dan na talasima vašeg najboljeg radija. Trenutna temperatura u Bihaću je 35 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka u cijeloj Bosni i Hercegovini od 30. prošlog mjeseca. Upozorenje vrijedi sve do 5. augusta do 17 sati. Što se tiče vremena danas, kažu meteorolozi, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Uz ovako visoke temperature zraka nije ugodno čekati na granicama, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine su duge kolone na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, dok na ulazu na graničnom prijelazu Bijača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj strani, ali sa strane Republike Hrvatske je kolona. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila je trenutno pojačan, ali zadržavanja su do pola sata. Dakle, ako ste mislili osvježenje ovih dana tražiti na obalama Jadranskog mora, ipak se odlučite za obale Une. Sudeći po ovoj situaciji na graničnim prijelazima, nećete se baš rashladiti. Još jedan put veliki pozdrav želi vam ekipa druge smjene. Sa nama je Gogo, Sanela Hošić, ona će se danas brinuti za informativni dio programa, a sa vama u studiju bit će Anesa Konjević.
1: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravno, ali

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: guarantee you I will screw this song up. So.
1: What song is it? You know which part.
2: Duh.
1: What?
2: Yeah. Well, I at least know which part I'll screw up.
1: Yeah, like he only screws one up.
3: Marketing. U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega. Marketing najboljeg radija.

She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can say.

0: vesti.
1: Dobro vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u našoj zemlji. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Donesena je još jedna u nizu presuda koja ukazuje na diskriminaciju bošnjačke djece unutar školskog sistema u manjem BH entitetu. Entitetski vrhovni sud pravosnažno je odlučio da su Republika Srpska i osnovna škola Sveti Sava Zvornik diskriminisali djecu na jezičkoj osnovi. Presudom je naloženo otklanjanje diskriminacije te upisivanje bosanskog umjesto naziva jezik bošnjačkog naroda, no praksa je pokazala presude su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Prenosi N1.
0: Info plus.
1: Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizovali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dan Viteškog grada Bužima je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja.

0: vraćanja na herojski put 505. Viteške brigade i ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u suradnji s brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet našeg kraja. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će trajati od 4. do 15. augusta. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Kulturnog centra i Starom gradu Ostrošcu. Četvrti dan festivala, odnosno sutrašnji dan, donosi spoj historije, kulture, umjetnosti i sadržaja za sve generacije u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Od promocije knjige koja otvara zanimljive teme o bosanskoj prošlosti preko viteških igara za najmlađe do filma o kraljici Katarini Kosači Kotromanić i večernjeg druženja uz fondaciju Sevdah. Šesti i završni dan festivala Lito moje medeno posvećen je danu grada Cazina i donosi program koji slavi našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. U okviru manifestacije Ljeto na Sani, Sanski most je ovog vikenda bio domaćin jedinstvenog događaja Sana Retro Festivala, tradicionalne izložbe starih automobila koja je privukla veliki broj posjetilaca.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori s Iranom početi danas poslije podne, izrazivši optimizam da bi uskoro mogao biti postignut sporazum o Hormuškom moreuzu i iranskoj denuklearizaciji. Australija je danas upozorila na rizik širenja ptičje gripe H5N1 nakon što je prva epizoda masovnog uginuća među morskim pticama ubila oko 50 veliki čubastih čigri uz obalu južno od Adelaida. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura, Mađarska je proglasila vanredno stanje te je poduzela niz radikalnih mjera, uključujući gašenje Paksa, jedine nuklearne elektrane u ovoj zemlji. Prvi put u historiji ove nuklearne elektrane, sva četiri bloka, morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Snimak iz Grčke zabilježio je trenutak u kojem se tokom gašenja šumskih požara sudaraju dva helikoptera tipa Bell. U nesreći su poginula dva člana posade, dok su druga dvojica preživjela. Grčki premijer objavio je informaciju o poginulima te naveo da su stradali danski pilot i grčki koordinator. Na romskom memorijalnom groblju u Uštici kod Jasenovca jučer je obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida. Otvoren je i Park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sjećanja obilježava se 2. augusta u spomen na noć sa 2. na 3. august 1944. godine, kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena skupina od 2897 Roma. Središnja komemoracija u Hrvatskoj tradicionalno se održava na romskom memorijalnom groblju i u memorijalnom centru u Uštici kod Jasenovca.
1: Vijesti.
0: U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malog gradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o stvorenju nastalom u produkciji Exit Media, koji kroz autentična svjedočenja preživjeli porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1990.

0: 1992. godine. Film Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom, rađen je prema scenariju, odnosno knjizi Suada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić. Šesta bosansko-krupska Una regata, koja je održana u subotu 1. augusta, još jednom je potvrdila da prerasta okvire lokalne manifestacije. Ovogodišnji spust rijekom Unom okupio je oko 750 učesnika raspoređenih u 104 čamca, koji su u bosansku Krupu stigli iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i inostranstva. Organizatori ističu da interes za regatu iz godine u godinu raste. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Sanela Hošić. Urednik informativnog programa Dijana Beković.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno se na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duže čeka u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na prijelazima Kamensko, Prisika, Doljan i Gorica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na graničnom prijelazu na ulazu Bijača. Na graničnom prijelazu Gradiška i Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duga.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne je upaljen narandžasti meteoalarm. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: 3 dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 kg, vaš robot.
7: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
8: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
7: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
9: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno

0: Investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

Ogo, tu je i kolegica Sanela Hošića u studiju sa vama, Anesa. 36 je stepeni trenutno u Bihaću, izdano je narandžasto upozorenje prije dva dana za područje cijele Bosne i Hercegovine, a zbog visokih temperatura zraka i ovo upozorenje bit će na snazi do 5. augusta do 17 sati.

Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno na graničnom prijelazu Izačić, Gradiška, Gornji Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci u oba smjera je gužva. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm, a na ostalim prijelazima je povećan promet vozila, no zadržavanja nisu duža od pola sata. Inače, pojačan je promet na cestama širom Bosne i Hercegovine. Lijepo je vrijeme, dosta je biciklista, motorista i ovih najnovijih spravica romobila na cestama. Vozači oprez, znam da se samo pojave i sve su to mahom djeca. Volio je tako drugi da odradi. A meteorolozi kažu do kraja dana ostaće nam sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura ide do 39 stepeni. Kad smo već kod ovih vrućina, recimo i to da isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, a korisnicima će novac biti isplaćen u uvećanim iznosima. Naime, Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je donio odluku o usklađivanju penzija za 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine. Ostanite na talasima vašeg najboljeg radija.

dovoljan unos vode i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko ste te sreće da živite pored Une ili možete trenutno biti pored Une, svakako iskoristite tu i budite na što hladnijem mjestu u dubokoj hladovini.

Akcija na ime najbolja bosansko-hercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija objavila je na svom Instagram profilu da je doživjela pad tokom treninga veleslaloma u Švicarskoj, pri čemu je zadobila prijelom noge. Muzaferija je ipak donijela i ohrabrujuće vijesti, istaknuvši da operacija neće biti potrebna te da njen oporavak napreduje prema planu. Već radim na tome da ponovo hoda i vratit ću se na skije prije nego što mislite. Do početka sezone ostalo je još nekoliko mjeseci, a moj fokus je na malim koracima naprijed, povjerenju u procesu i pridržavanju plana oporavka dan po dan, poručila je BH skijašica. Zahvalila je porodici, svom timu, medicinskom osoblju i sponzorima na podršci u teškom periodu, a ova povreda dolazi nekoliko mjeseci prije početka nove sezone svjetskog kupa. Prema riječima Muzaferije, oporavak za sad teče dobro i vjeruje da će uskoro ponovo biti na snijegu. A najbolja BH biciklistkinja Lejla Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Osvajanje titule uslijedilo je neposredno nakon njenog procesa oporavka od povrede koju je dobila na Evropskom prvenstvu, saopćeno iz Lejlinog tima. Nastup na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine uslijedio je tek nakon što je Njemčević dobila zvaničnu zeleno svjetlo od medicinskog tima za povratak takmičenjima. Na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Španiji, BH takmičarka je na 27. kilometru doživjela težak pad koji je rezultirao istegnućem ligamenata ramena. Uprkos bolovima i ozbiljnosti povrede, Njemčević je pokazala izvrsnu mentalnu pripremu te, iako je povrijeđena bila, odvezla preostalih 45 kilometara izuzetno zahtjevne staze i na kraju zauzela visoko 6. mjesto u Evropi. A utrka državnog prvenstva ujedno je poslužila i kao glavni test za njeno rame pred nastavak sezone. Već ovog vikenda u subotu Njemčević očekuje nastup na prestižnoj utrci u Švedskoj, a riječ je o takmičenju koje slovi za nezvanično skandinavsko prvenstvo i tradicionalno okuplja najbolje vozače iz Švedske, Danske, Finske, Norveške i drugih zemalja, te će predstavljati pravi ispit trenutne forme u izuzetno jakoj konkurenciji. Na prošlogodišnjem izdanju ove utrke Lela je u sprint finišu zauzela 2. mjesto. Osvajanjem 3. mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila i historijska 15. medalja naše takmičarke na utrkama svjetskog kupa, Njemčević je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu, koje će se također održati u Italiji u septembru. A nakon ove utrke u Švedskoj planirane su jesenske pripreme na kojima će Lela tempirati formu za svjetsko prvenstvo. I još jedna informacija. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sklopu priprema za mečeve kvalifikacija za Mundo Basket ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19. sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da BH nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariji Gjergiji kao provjera pred duele s Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom 31. augusta, saopćeno iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. A mi tačno u 16 slušamo novi pregled vijesti.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u našoj zemlji. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizovali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka, bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dan Viteškog grada Bužima je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade i ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u suradnji s brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet našeg kraja. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će trajati od 4. do 15. augusta. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Kulturnog centra i Starom gradu Ostrošcu. 4. dan festivala, odnosno sutrašnji dan, donosi spoj historije, kulture, umjetnosti i sadržaja za sve generacije u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Od promocije knjige koja otvara zanimljive teme o bosanskoj prošlosti preko viteških igara za najmlađe do filma o kraljici Katarini Kosači Kotromanić i večernjeg druženja uz fondaciju Sevdah. 6. završni dan festivala Lito moje medeno posvećen je danu grada Cazina i donosi program koji slavi našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u

0: prostoru malog gradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o stvorenju nastalom u produkciji Exit Media, koji kroz autentična svjedočenja preživjeli porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine. Film Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom rađen je prema scenariju, odnosno knjizi Suada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno se na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duže čeka u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na graničnom prijelazu na ulazu Bijača. Na graničnom prijelazu Gradiška i Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duga.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne je upaljen narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu, širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisaune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja.

I dalje se družimo u otvorenom programu vašeg omiljenog radija, a naš dijamant Edin Džejko vraća se u Bundesligu u svojoj 23. sezoni profesionalnog fudbala nakon što je pristao ostati u Schalkeu za narednu sezonu, objavio je njemački klub. Nakon uspješne druge polovine sezone s kraljevsko-plavima, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine potpisao je novi jednogodišnji ugovor, a Džeku će se pridružiti timu na treninzima već sutra, 4. augusta. Predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svom drugom svjetskom prvenstvu ovog ljeta, nakon što je prethodno nastupio na turniru 2014. godine. Nakon što je u januaru došao iz Fiorentine, Edin Džeko je odigrao ključnu ulogu u Schalke ovom plasmanu u Bundesligu, postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije u 11

veće plate ostvariti uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja tekuće godine. Sporazume su u prisustvu premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića potpisali predstavnici sindikata budžetskih korisnika i resorni ministri financija, unutrašnjih poslova te pravosuđa i uprave Danko Jakšić, Adnan Habibija i Sanela Zećirević. Novom osnovicom obuhvaćeni su zaposleni u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, državni službenici i namještenici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici MUP-a Unsko-sanskog kantona, državni službenici i namještenici u organima državne službe kantona, kao i uposlenici kantonalnih ustanova kulture i pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona. A prema postignutom dogovoru između vlade i sindikata, osnovica za obračun plata u 2027. godini planiraće se u iznosu koji neće biti manji od 470 maraka, a njena konačna visina bit će predmet narednih pregovora socijalnih partnera. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručili su da ostaju opredjeljeni za nastavak socijalnog dijaloga sa sindikatima, ističući da je cilj povećanje osnovice očuvati realnu vrijednost plata i unaprijediti materijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru kroz partnerske i argumentovane pregovore.

A kad smo već izvijestili o Džeki i ponovnom vraćanju u Šalke, sjajni mladi stoper grčkog Olimpijakosa Zinedin Zmajlović će biti novi reprezentativac Bosne i Hercegovine, o čemu svjedoči posljednja fotografija selektora Sergeja Barbareza. Nakon što je Zmajlović prije mjesec dana jasno i glasno potvrdio da želi igrati samo za Bosnu i Hercegovinu, jer ima državljanstvo naše zemlje uz rodnu Švedsku, selektor ga je danas i posjetio. U potpisu fotografije na kojoj su zagrljeni stoji poruka Dream Big Dream BiH, što aludira da je sve riješeno i da će Zmajlović već od narednog ciklusa nositi dres Zmajeva. Podsjetimo, već dugo ima državljanstvo i pravo nastupa za Bosnu i Hercegovinu, tako da se ništa od papirologije ne mora čekati. Također u objavi je potpisani Nogometni savez Bosne i Hercegovine, što jasno govori da je sve već riješeno i da su Zmajevi dobili veliko pojačanje za budućnost. Zmajlović će biti veliko pojačanje u odbrani Bosne i Hercegovine za narednih 10 i više godina, a radi se o najboljem stoperu norveške elit serije iz prošle sezone.

0: Took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo albums Matthew had made. Memories of a life.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj jutro su stupili u radnički neposluh nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, zbog čega prva smjena jamskog pogona Begići i Bištrani nije sišla u jamu.

a rad je obustavljen i na površinskom kopu vrtilište. Do obustave rada došlo je nakon što je istekao rok od 15 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenih u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. Podsjetimo, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prošlog je mjeseca odobrio privremenu ovjeru knjižica uz najavu da će do 27. jula biti održan sastanak na kojem će se pronaći trajno rješenje za problem neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Međutim, sastanak nije održan, rok je istakao, a rudari su ponovo ostali bez mogućnosti ostvarivanja prava na liječenje, zbog čega su odlučili stupiti u radnički neposluh. Iz sindikata rudnika Kakanj poručuju da više neće prihvatiti privremena rješenja. Za danas je zakazani sastanak u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije kojem bi trebali prisustvovati predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, direktori rudnika Breza, Kakanj i Zenica, predstavnici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i resornog ministarstva, a rudari očekuju da sastanak donese trajno rješenje njihovog statusa.

I evo na samom kraju jedna najava, naime sutra uvečer od 20:30 koncertom teške industrije na gradskoj otoci u Bihaću bit će zvanično otvoren festival Bihać Summer Radio Fest. Za sve vas koji niste stigli pogledati izložbu akademskog slikara Ismeta Erdića u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića, možete to učiniti tokom sutrašnjeg dana od 8 do 12 sati kada će izložba biti postavljena. A u Sanskom mostu Ljeto na Sani traje još sutra, dakle ova manifestacija danima je odisala bogatim kulturnim, zabavnim i sportskim sadržajima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani koja završava sutra. Uz sve te festivale i dobre sadržaje koje Ljeto nudi u Unsko-Sanskom kantonu, ne zaboravite na ovo narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka. A kada već govorimo o temperaturama zraka, 35 je trenutno u Bihaću. Meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadni, jutarnja temperatura kreteće nam se između 15 i 20, a dnevna između 33 i 39 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, trenutno na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Hum, Deleuša, Klobuk i Zubci u oba smjera je gužva. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica,

Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm, dok na ostalim prijelazima je povećan promet vozila, ali zadržavanja su za sada do pola sata. Sa vama su bili Goran, Sanela i Anesa. Do slušanja.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim. Više vrsta. 400 grama. Kupi dva. Uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente. 1 litra. Uštedi 4 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Marketing.
0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona
6: na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz.

0: vijesti.
1: Dobro vam dan, cijenjeni slušaoci. Pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u našoj zemlji. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje hoće li edukacija biti uspješna. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizovali su jučer posjetu prvoj osnovnoj, a nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka, bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestalih manjeg BH entiteta smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja je već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade i ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u saradnji s brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet našeg kraja. Poseban značaj ove godine imaju događaj posvećeni generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će trajati od 4. do 15. augusta. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Kulturnog centra i Starom gradu Ostrošcu. 4. dan festivala, odnosno sutrašnji dan, donosi spoj historije, kulture, umjetnosti i sadržaja za sve generacije u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Od promocije knjige koja otvara zanimljive teme o bosanskoj prošlosti preko viteških igara za najmlađe do filma o kraljici Katarini Kosači Kotromanić i večernjeg druženja uz fondaciju Sevdah. 6. završni dan festivala Lito moje medeno posvećen je danu grada Cazina i donosi program koji slavi našu tradiciju, kulturu i zajedništvo. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malog gradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o stvorenju nastalom u produkciji Exit Media, koji kroz autentična svjedočenja preživjeli porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine. Film Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom rađen je prema scenariju, odnosno knjizi Suada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja.

0: je u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno se na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duže čeka u oba smjera. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača, a na graničnom prijelazu na ulazu Vijača. Na graničnom prijelazu Gradiška i Gornji Varoš nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duga.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne je upaljen narandžasti meteoalarm. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Dobrodošli u Vestal. Vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
7: Tvoja Fit Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka Fit Garden, samo 109.90. Kofer, samo 59.95. Jedno

0: Krevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS plus sedmica.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing.
4: Radio Unsko.

0: fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
7: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
8: Marketing.
9: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebalo bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listić još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo još malo više od 2 mjeseca. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizovali su jučer posjet u prvoj osnovnoj nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor tokom proteklog odrobeno-oslobodilačkog rata. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestali entiteta Republika Srpska smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja je već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine počinje 5. augusta danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Arifi Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Bećirević Juso, Širić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharemagić Idris, Musić Hasib, Musić Sead, Ostojić Dragan, Ramulić Adem, Repić Senad, Selimović Halim i Hanbak Esad, pripadnici 5. korpusa, svoje živote su položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao zadobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ovaj tragični događaj desio se u Prijeboju tokom otvaranja magacina sa oružjem, a koji su prije povlačenja srpski okupatori minirali. Detonacijom eksploziva sreću zbog deblokade zasjenila je smrt 13 istinskih heroja. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji kulturnog centra i Starom gradu Ostrošcu. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malog gradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o ostvarenju nastalom u produkciji Exit Medije, koja kroz autentična svjedočenja preživjelih porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine, te čuva sjećanje na stradale i njihovu borbu za istinu i pravdu. Film Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom rađen je prema scenariju, odnosno knjizi Suada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone vozila u oba smjera. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje su na Kamenskom, Prisici, Doljanima, Gorici, Gradini, Zupcima, Humu, Klobuku i Rači, a na ulazu na graničnom prijelazu Bijača.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme.

0: Sutra također sunčano. Vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
10: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km, vaš robot.
2: Marketing.
11: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: ovo dječji program radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Riba, ribi, tri, zelje.
2: A dobro, dobro.
3: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bata bata bim bim.
1: Slušajte radio USK.
3: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bata bata.
1: To je radio.
4: Radio priča. Bila su to teška vremena. Žene su išle u šumu, sakupljale suhe grane, vezale ih nekakvom žilavom lozom, pa na ramenu nosile do svojih kuća. Počesto su išle duboko u planinu, a u tom svijetu se svašta događalo i pojavljivalo. Tako su jednom njih tri, jedna za drugom, krenule u potragu za drvima. Sakupile su veće naramke, uvezale ih, pa s teškom mukom pokušavale dići na ramena da se što prije vrate kući. Dvije su uspjele da podignu i smjeste teško breme s drvima na rame, ali treća, koja se zvala Ajša, nije. Sakupila je veliku gomilu, pa joj je bilo žao da išta ostavi, ali nije mogla podići na rame. Probala je jednom, pa još jednom, ali nije uspjela. One dvije nisu mogle čekati jer su ih drva žuljala i bila teška. Tako je ostaviše samo. Ajša je usto bila i trudna, pa se mučila i stenjala da ono breme s drvima podigne na rame. Kroz planinu su u to vrijeme naišle tri sreće, sve jedna za drugom. Naiđu na Ajšu, stanu pored nje, pa je pitaju što se toliko muči. Ona im reče kako ne može da podigne breme na rame, ne može i eto. A onda one ponude pomoć. Mi ti možemo pomoći, ali ne džaba, nemam ja ništa da vam dam, odgovori tužno Ajša. Svako nešto ima, kažu one. Nekako su znali da je trudna, pa joj rekoše: mi tebi pomognemo s drvima, jer ćeš inače do noći ostati u planini, a noć u planini nije nimalo lijepa, a ti nama pokloniš ono što ti se nađe. Tako joj kažu, a Ajši u prvo vrijeme bilo smiješno, nije ih uzimala zaozbiljno, zbog toga je i pristala, samo da ode do kuće i odnese ova drva, poslije će već nešto smisliti. One joj pomognu s drvima, a Ajša pristane na dogovor. Prošlo odtad dosta vremena, Ajša rodila lijepu kćer. Kada je kćeri bilo 7 godina, ode da s obližnjeg izvora donese vode. Dok se vraćala kući s punim rukama, putem naiđu one tri sreće. Nasmiju joj se, pozdrave i kažu da pozdravi majku, te da je podsjeti da im je nešto obećala. Neka nam pošalje ono što je obećala. Tako rekoše. Kći dođe kući i reče majci koga je srela, te da su joj poručile da pošalje ono što im je obećala. Ajša se sjeti onog dana u planini, teškog vremena drva i svog brzopletog obećanja. Kaže kćeri da nipošto nikuda ne smije izlaziti. Trajalo je to jedno kraće vrijeme, no kćerka se jednog dana opet ukrade, jer nije mogla izdržati u kući, pa ode na onu istu vodu. Srela ih je opet, njih tri iste. Smiju se i kažu joj da poruči majci da im pošalje ono što je obećala. Mati joj ponovo zaprijeti da nigdje ne smije izlaziti, i to zbog toga što je upravo nju obećala onima koje je vidjela. Nakon nekog vremena dođe kod njih kući njena drugarica. Majka je nekud bila otišla, a drugarica zamoli djevojčicu da se malo poigraju, da se maknu od kuće i da šetaju. U početku djevojčica nije htjela, jer je pamtila šta joj je majka rekla, ali je ova bila uporna, pa ju je nagovorila. Na kraju popusti. Možemo prošetati, ali nećemo ići daleko, niti ćemo biti dugo. Bile su na jednoj livadi, nedaleko od kuće, igrale se i naiđu tim putem upravo one tri sreće, uzmu djevojčicu i odvedu je sa sobom. Kada se majka

Miša vratila kući, zatekla je praznu kuću. Nema njenog djeteta. Brzo se sjetila šta je moglo biti i gdje je mogla završiti. Stane plakati jer nije znala šta bi drugo. Djevojčica je bila vrijedna i poslušna. Vjerno je služila one sreće koje su je

Jedna od njih reče, šta ćemo joj dati za sve ovo što nas je vjerno i dobro služila sve ove godine. Prva kaže, da Bog da bila najljepša na svijetu, a druga kaže, kud god išla, za njom trava rasla. Treća kaže, kad god plakala, biseri joj iz očiju tekli, a kad se bude smijala, na usta joj dukati sipali. Tako rekle i pustile djevojčicu da ide natrag svoje majci. I djevojčica je tako išla, stigne do poznate livade i kuće u kojoj je odrasla. Došla pred vrata, a srce hoće da joj iskoči iz grudi od uzbuđenja. Ona pokuca, a majka viknu, odlazite od ove kuće i ovih vrata. Na muku pristajte nekom drugom, meni je moja dovoljna. Doviknu njena majka, Ajša, misleći da se djeca s njom šale kao što su imala običaj. Ja sam, majko, pustile su me da ti se vratim i ja sam, evo došla. Tako reče jer joj ništa pametnije nije palo na pamet. U grlu joj se steglo. Žena ustade, otvori vrata, kad tamo pred vratima stoji njena kćerka, viša i ljepša, odraslija, ali ona, upravo ona i niko drugi. Zagrli je, zaplaka od radosti, vrisnu od sreće, plaču obje, suze liju i grle se. Onda se kći poče smijati od radosti, a sve joj dukati iz usta sipaju jednako kao što joj su se suze u bisere pretvarale. Kad je prohodala, za njom je rasla zelena traba, kao kakav tepih da je sterala za sobom. Takva se ljepota nije mogla dugo sakriti. Proču se za tu djevojku, pričali su ljudi, kažu gdje god ide za njom trava raste. Kad plače, suze se u bisere pretaču, a smije se i zvonko iskreno, a kada se smije, tako joj iz usta dukati sipaju. Čulo se za nju i sam car je čuo, pa mu bilo zanimljivo, toliko da je došao da je vidi. Stigao je baš u vrijeme kada je u mjestu bio teferić na koji je i ona došla. Car na teferiću stao sa strane pa gleda narod kako se veseli. Gleda u okupljene djevojke sve ljepša od ljepše, a među njima jedna kojoj ravne nije bilo. Nešto se šale, pa ona kada se nasmije, iz usta joj dukati sipaju. Kada su pričale o tome šta je koju u životu snašlo, ona im ispriča koliko je propatila odvojena od majke u onoj tuđoj kući, pa se ražalosti i zaplaka, a suze joj se u bisere pretvoriše. Kada je ustala da prošeta, za njom se poče slagati ona prostirka od trave koja raste. Kad je to car vidio svojim očima, isprosi prelijepu djevojku, pa se onda vrati istim putem kojim je i došao nazad u svoje dvore. Pripremi se za svadbu i naredi šta ko da uradi i kako da se sve ugodi da bude dostojno one koju je za ženu isprosio. Da mladoj ne bude neobično uz pratnju i svu spremu za nju, car posla i jednu babu da joj bude pri ruci. Kada su stigli pred djevojčinu kuću, ona se oprosti od majke koja je bila radosna zbog sreće koja ju je iznenada zadesila. Spremi se na put, a majka s njom i pratnjom posla i jednu rodicu da joj se nađe pri ruci i da joj ne bude neobično na putu i u tuđoj kući. Put je bio dug pa je bilo dosta vremena. Ona njena rodica bila zlobna i zavidna kada je vidjela šta će sve djevojku dočekati i gdje se udala, poče smišljati kako da ju napakosti i sve okrene u svoju korist. U to stigoše do mora. Kada je rodica vidjela silnu vodu, nasmija se. Stali su da odmore, pa ona reče mladoj, hajde da zamijenimo odjeću, da vidim kako ću ja izgledati kada se budem udavala i kad budem kao što si ti sad, pa ćemo se ogledati u morskoj vodi, ona je kao ogledalo. I tako zamijene odjeću, pa krenu prema vodi, a ona rodica joj reče, hajde se ti slobodno prva ogledaj, ti si ljepša, kakve god haljine da obučeš. I zaista ona se nadvi nad vodu, a ova je hitro gurnu, ne bi li se utopila. Kako je pala u vodu, mlada umjesto da potone, postade patka zlatnih krila. Ona baba

Pa je sve to iz prikrajka vidjela, ali je i ona bila mudra. Obeća joj mladina rodica da će uživati u svemu ako bude čutala i slušala je, te ova pristade da nikome ništa ne govori. Svatovi nastavili dalje putovati, pa na kraju i stigli. Niko nije primijetio podvalu. Mlada je jahala istog okićenog konja i bila u istoj odjeći koja je pokrivala lice. Ko bi znao ko je ispod svilenog zara koji je krio lice. Kad stigoše, kralj je bio veseo. Uvede je u odaje, sjede pored nje pa joj stade govoriti šta je sve propatila u životu, služeći one koje je morala. Pričao je tako tužno da se mlada rasplakala. Ona plače, ali biseri ne kapaju. Car se začudi, onda je poče nasmijavati pričajući joj svakakve smiješne priče i ona ubrzo promijeni raspoloženje i poče se smijati i smijati. Car čeka, ali dukati iz usta ne ispadaju. Onda joj reče, slobodno ustani i pogledaj odaje u kojima će živjeti. Ona ustade oduševljena i poče obilaziti odaje, ali trava za njom nije rasla. Car je šutio, nikome ništa nije govorio, ali mu je bilo jasno da nešto nije u redu i da neko pokušava da ga prevari. Nagovori mladu da ode malo proputovati oko dvora, ne bi li upoznala mjesto gdje će živjeti, a on osta da razmišlja o tome šta se dogodilo i šta mu je činiti. A ona baba je promijenila mišljenje. Bilo je žao djevojke, a i više se nije plašila one njene rodice. Smišljala je kako da pronađe patku zlatnih krila. Namislila je da čuva patke, ne bi li je tako srela. Zamolila je to i cara, a ovaj joj, ništa ne sumnjajući, dopusti da čini što joj je volja. Ode baba na ono mjesto gdje se djevojka pretvorila u patku. Začudo, pronađe upravo tu, kako mirno kruži po vodi, kao da ništa nije bilo. I onda baba reče, patko, zlatnih krila, dođi da porazgovaramo. Patka izađe iz vode, strese se i opet postade ona ista djevojka. Pričala je s babom, a ova je zamoli da joj oprosti. Djevojka nije bila zlopamtilo, pa joj oprosti. Još reče babi da ona ipak nikome ne govori ništa, jer ako se sazna, ako car sazna, onda će pogubiti njenu rodicu, a ova to nije željela. U jednom momentu je pomislila da njena nesreća nije toliko strašna, jer je uspjela zadržati čistu dušu, a to se nikakvim dukatima platiti ne može. Što je baba donijela, to su njih dvije i pojele. Predvečer se baba vrati nazad u dvor, obećavši je da će opet sutra doći. Ono jato pataka što je baba čuvala, sve je išlo za djevojkom i jelo travu, jelo i jelo, pa se dobro udebljalo. I baba je tako dolazila da se sretne djevojkom, a jato pataka za njom, pa jedi i jedi, jedva da su mogli da hodaju koliko su porasle. Svijet se čudio tako debelim patkama, pa za njih i car čuo. Pozva babu, pa je pita šta jedu te njene patke, te su se tako udebljale kao ni jedna druga. A ona mu kaže, dragi moj kralju, ja njih pazim te ih tjeram tamo gdje je najbolja trava da jedu i od toga su se toliko udebljale. Kralj klimno glavom, a sve misli da tu nisu čista posla. Onda on priprijeti babi koja se zbuni i uplaši. On se uozbilji pa reče kako će je pogubiti ako mu odmah ne kaže o čemu se radi. Baba više nije imala kud, ispriča mu šta je bilo i kako, priznajući svoj dio krivice. Kralj se obradova, već je mislio da je njegova draga izgubljena. Nagovori babu da je, kako zna i umije, dovede u dvor. Car naredi da se babi u kuhinji skuha lijepo jelo i dadne da ponese sa sobom. Ona dođe na isto ono mjesto te reče, patko, zlatnih krila, dođi da porazgovaramo. Patka izađe, strese se i opet posta djevojka. Njih dvije su hodale i pričale o svemu. Kad je došlo vrijeme jela, baba postavi onaj ručak što su joj skuhali u dvoru, a on zamirisa nadaleko. Djevojka se obradova hrani jer je bila

0: gladna, ali ipak je bila sumnjičava kada je vidjela svu raskoš koju je baba donijela. Da ti nisi kome govorila za mene, odakle ti ovako bogat ručak? A nisam kćeri, ne daj Bože, nego je u dvoru nekakvo slavlje, pa ima hrane na pretek, te sam i ja zgrabila za nas dvije. Kada su ručale, baba stane govoriti i nagovarati je da krene s njom, da vidi gdje ova živi i gdje bi ona bila da se nije desilo da postane patkom. Ne, neću baba, Bože sačuvaj. Onda baba promijeni taktiku i opet je stade nagovarati, ali ova neće, pa neće. Baba joj kaže, ako tebi nije stalo do mene, nije ni meni do tebe. Ako ne želiš da ideš da vidiš gdje ja živim, onda ja više neću dolaziti i pričati s tobom. Djevojka se ražalosti, nemoj bago biti takva, ti si jedina s kojom pričam. Da nije tebe, možda bih zauvijek ostala patka. Ovako se makar ponekad pretvorim u ono što jesam. Kada ti mene nećeš da poslušaš, što bih onda ja tebi dolazila? Kad nije imala kud, djevojka pristade da je posjeti. Baba ode i reče caru. Zatvori sve prozore u svojim odajama da se ništa vidjelo nije. Car se popi na tavan i probuši jednu rupicu kroz koju je mogao vidjeti šta se u sobi događa. Uvečer ode baba po nju, te one skupa dođoše do babine kuće. Baba joj poče govoriti da nije samo ona imala tužan život i morala bi biti odvojena od majke i služiti druge, teško raditi i patiti, nego je i s njom bilo tako. Ražalosti se djevojka i poče plakati, a iz njenih očiju biseri kapaju. Baba je bila mudra, poslije je stade nasmijavati, a njoj iz usta dukati sipaju. Nagovori je starica i da prohoda, a ona... Kud hoda, tu trava raste. Car virka kroz onu rupicu, pa sve vidio i čuo. Onda siđe, otvori vrata i uđe u sobu. Djevojka se zbuni, ne zna gdje bi, šta bi, nego se pokloni caru i u ruku ga poljubi, kao što je bio i običaj. Caru je sve bilo jasno. Reče joj da je trebala doći ranije i sve objasniti, a djevojka šuti. Onda on posla po svog sina i svoju ženu koji su obilazili carstvo. Kada je sin čuo da ga otac zove, odmah se spremio za povratak, no žena njegova oca je govorila da nije žurba i da nigdje neće zakasniti. Carević nije htio da ostaje duže nego što je trebalo i onda se vratiše pa pravo pred cara. Kada su bili blizu grada, ona rodica od mlade koja je sad bila careva žena, dosjeti se da možda njena prevara se otkrila. Kada su došli u dvore, car naredi da se ona rodica od njegove žene protjera i da više nikada ne smije doći u carevinu. Onda napravi pravo veselje i svima pokaza ljepotu svoje žene. Još se čuju zvuci muzike i slavlja koji dopiru iz tog sretnog carstva, jer sreća se na tom mjestu nije ugasila.
1: Radio priča. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci i slušaoci, pratite Dnevnik. Sa svim budžetskim korisnicima, odnosno predstavnicima njihovih sindikata, danas su u vladi Unsko-sanskog kantona potpisani sporazumi o drugom povećanju osnovice plaća za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjivaće se od 1. augusta ove godine, čime će visina osnovice iznositi 450 maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%, a zadovoljstvo postignutim danas su iskazali svi sindikalni čelnici. Unsko-sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima. Istaknuto je između ostaloga danas na svečanom potpisivanju sporazuma.
1: Pregovori su trajali, ali su urodili plodom, a rezultatom su zadovoljne obje strane. Državni namještenici i službenici, pripadnici MUP-a, sudske vlasti, ali svi ostali sindikati uspjeli su postići dogovor s vladom Unsko-sanskog kantona. Uskoro se očekuje i potpis sporazuma sa sindikatom ljekara.
2: Poruka je jasna, sve plate, svi budžetski korisnika, svi oni koji su naslonjeni na budžet, moraju da budu redovni, naše ljudi moraju da budu zadovoljni. Danas nam je bitan svaki čovjek i to je onaj pravac u kojem ćemo raditi. Evo već narodne sedmice, da kažem, spremni smo i da završimo ovu priču oko sindikata zdravstva i ljekara. Taj dio smo već dogovora smo postigli, ministar Jušić još čeka fiskalnu procjenu i time ćemo zatvoriti i taj dio dogovora. Tako da, evo, čestitke svima, to je naš zadatak, to su naše obaveze, dobar socijalni dijalog s partnerima i ulaganje u naše partnere.
3: Vrlo je malo, da kažem, kantona, kao što je kanton Unsko-sanskog kantona, da imamo ovakav kvalitetan socijalni dijalog sa premijerom i sa resornim ministrima. Ovdje smo danas uspjeli riješiti i za srednje, i za visoko, i za osnovno, za državne službenike, namještenike, sudsku vlast, MUP kompletan, tako da jedno veliko zadovoljstvo imam za premijera i resorne ministre i sigurno u narednom periodu će biti jako kvalitetna i dobra saradnja i da se nastavi ovakav sistem poboljšanja prava radnika.
1: Uz brojne ranije nesuglasice, dogovor je postignuti s predstavnicima najbrojnijih sindikata, onih u osnovnom i srednjem obrazovanju.
4: Istina da smo bili najnezadovoljniji jer smo u tom trenutku vidjeli kolika je nepravda urađena prema radnicima u srednjem obrazovanju. Jedna pozitivna energija koja se širi u posljednje vrijeme i jedan pozitivan stav da možemo doći do rješenja. Krenuli smo u razgovore i pregovore. Ono što smo prihvatili kao obavezu je bilo da dogovorimo pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde koji bi unaprijedili rad u srednjem obrazovanju. Na dobrom smo putu da to završimo.
5: Što se tiče potpisivanja ovog današnjeg sporazuma, mi smo zadovoljni. Ovo je još jedan korak ka unapređenju materijalnog položaja naših radnika. Mislim da je ovo rezultat jednog kvalitetnog socijalnog dijaloga gdje smo uz otvoren pristup i sindikata i vlade na kraju došli do jednog dogovora koji je bio zadovoljavajući za evo sve partnere koji su učestvovali u ovim pregovorima.
1: Sredstva potrebna za ovo povećanje osnovice do kraja godine su osigurana, izjavio je ministar financija Danko Jakšić.
6: Posebno želim istaći da je ovo drugo usklađivanje osnovice za 2026. godinu, koja iznosi sada 450 konvertibilnih maraka i ona je povećana ukupno za nekih 17%. Naš cilj je da dalje unapređujemo materijalni status naših državnih službenika i svih ostalih sindikata budžetskih korisnika, ali isto tako i da brinemo o stabilnosti budžeta Unsko-sanskog kantona.
7: Ovo je jedna velika stvar, dobro je da imamo jedan kvalitetan socijalni dijalog sa sindikatima, da imamo jednu dobru saradnju. Kažem, rješavali smo sva pitanja nekad teže, nekad lakše, ali ono što najbitnije, dolazili smo do rješenja. Ponavljam, meni kao ministru je jako stalo da materijalni status naših uposlenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova bude na nivou i da naši uposlenici budu zadovoljni.
1: Dijalog je nužan jer se samo tako može doći do kvalitetnog rješenja, a upravo je to i dovelo da se danas i potpišu svi sporazumi o povećanju plaća za budžetske korisnike u ovoj godini.

0: Naš gost u studiju večeras je Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika Bosne i Hercegovine, a glavne teme razgovora su upravo potpisani sporazum sa vladom Unsko-sanskog kantona, garancije i rokovi primjene dogovorenih rješenja, zaštite radnika sa srednjom stručnom spremom, kao i trenutni položaj i status prava svih budžetskih korisnika. Gospodine Kurtović, dobro vam večer i hvala vam što ste se odazvali našim pozivu.
1: Dobro večer i hvala na poziv.
0: Evo, vlada Unsko-sanskog kantona i sindikati potpisali su sporazum. Htjela bi na samom početku da čujem koliko ste vi lično zadovoljni postignutim kompromisom i garancijama, te kada članstvo može očekivati realnu primjenu dogovorenog, odnosno što će se reflektirati jeli sa boljim financijskim stanjem na njihovim računima.
1: Pa ono što moram istaći da je bio izuzetan socijalni dijalog sa vladom, posebno s premijerom i sa resornim ministrima, da je sindikat vodio pregovore cijelo vrijeme i ja sam kao predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika sudske vlasti i javnih ustanova u federaciji uspio s premijerom obaviti više razgovora i tražiti da se povećaju i poboljšaju prava radnika, da te plate budu u skladu sa rastom indeksa potrošačkih cijena, da one budu puno veće nego što su do sad bile. I ono što moram stvarno istaći, u ovoj godini ovo povećanje je ukupno negdje oko 19% povećanje, što do sad nijedna vlada u federaciji kantonalna nije uradila. To je nešto što je jako pozitivno i dobro. I danas smo riješili ta pitanja i ja očekujem u narednom periodu, a pristup ovom sporazumu koji je potpisan od 1.9. ide povećanja plata, pogotovo će biti određeno povećanje za osobe sa srednjom školom koji imaju niža primanja nego svi drugi. A dogovor je u narednom periodu, naravno i za visoku spremu isto tako će biti određeno povećanje i da se to uskladi i da to bude na jednom visokom nivou.
0: Postoje li u samom sporazumu ugrađeni pravni i zaštitni mehanizmi koji garantiraju automatsku aktivaciju sindikalnih mjera u tom slučaju?
1: Pa vidite, mi smo kroz kolektivni ugovor koji je potpisan, tamo je jasno definisano sve određene aktivnosti, pogotovo ovakav sporazum kad se potpiše, on se mora poštovati cijenti, jer mi imamo pravo pokretanja određenih sudskih sporova ako neko od poslodavaca to ne radi onako kako je potpisano. I do sad sa ovom vladom i sa resornim premijerom nisu imali te probleme po tom pitanju, oni su poštovali i cijenili. Do sad imamo jedno veliko iskustvo u prijašnosti gdje smo dobili milijone i milijone sudskih presuda gdje vlade i kantona i federacije su morali isplatiti ogroman dio sredstava, a plus kamate i sve ostalo, i mislim da neće biti problema se tiče Unsko-sanskog kantona po ovom pitanju.
0: Spomenuli ste poboljšanje statusa za zaposlene sa srednjom stručnom spremom. Kakav je konkretno vaš plan za zaštitu najugroženije kategorije unutar državne službe?
1: Pa vidite, mi stvarno, organi uprave, tu su državne službenici, namještenici, sudska vlast, javne ustanove, tako da je ogroman broj tih osoba koji su namještenici sa srednjom školom, koji su do sad imali jako niska primanja. I naš interes da to bude na jednom nivou i mi smo to stvarno riješili. I kod nas su i državni službenici i MUPA. Isto tako i danas je potpisan sporazum za srednje i visoko obrazovanje i ja očekujem u narednom periodu da se to nastavi i sigurno vlada Unsko-sanskog kantona će ispoštovati ovaj dio, a već smo najavili razgovore i pregovore negdje u oktobru za narednu godinu da se opet povećavaju plate od 1. januara 2027. godine.
0: Nakon potpisivanja ovoga sporazuma pred vama je, pretpostavljam, i dalje borba za prava budžetskih korisnika. Kakva je njihova trenutna pozicija? Bilježe li se ugrožavanja njihovih prava i kojih prava, ako je to činjenica?
1: Pa vidite, ono što je stvarno naš interes da zaštitimo i poboljšamo prava radnika. Od besplatne pravne zaštite do vođenja određenih disciplinskih postupaka, do prvostepeni i drugostepeni presuda. Naši radnici imaju otvoren put da sindikat i predstavlja i zastupa na jedan kvalitetan, dobar način. Pored svega ovoga što smo uradili danas, mi danas imamo sastanke i ovdje za TV Unsko-sanskog kantona i pristup kolektivnom ugovoru ovih radnika očekuje od direktorice da to uradi i da ovi radnici imaju normalna primanja kao što imaju organi uprave, sudska vlast, javne ustanove stiče Unsko-sanskog kantona. Sam pristup ovom kolektivnom ugovoru sigurno će poboljšati prava ovdje uposlenika na TV Unsko-sanskog kantona i stvarno mi očekujemo da ćemo to vrlo brzo uraditi i da onda taj pristup od toplog obroka, minulog rada, odlaska u penziju, dodataka na platu i puno, puno svih stvari koje će biti potpuno drugačije riješene nego onako

0: stanje kako je sada.
1: Gospodine Kurtoviću, imate li uvjerenja od strane izvršne vlasti da će novca za ove namjene zaista biti u dovoljnoj mjeri i u tekućoj godini s obzirom na sve uzročnike nestabilnosti i smanjenja vrijednosti novca?
0: Pa vidite, mi očekujemo i oni potvrđuju da će biti sve u redu i da nas i resorni ministar financija, resorna ministra pravosuđa i uprave, isto tako i resorni premijer koji je stvarno dao tu podršku i rekli su da će biti određeni dio tih sredstava, a ono što je naše izlaganje jeste bilo i ta potrošačka cijena je jako visoka, negdje za jednu porodicu treba 3200 maraka mjesečno da prežive ovakvo stanje, a da plate stvarno ne mogu biti iste, one se moraju povećavati, moraju biti na jednom nivou. I mi očekujemo stvarno tu podršku i rast indeksa potrošačkih cijena ćemo pokušati i zaustaviti, pogotovo na federalnom nivou što se tiče vlade federacije, onda se to sve primjenjuje na vlade kantona. Tako da mi kao sindikat dajemo punu podršku poslodavcima koji imaju razumijevanja za povećanje plata i normalna zaštita prava radnika da nema nikakvih određenih postupaka protiv radnika koji rade jako dobro i kvalitetno svoj posao.
1: Gospodine Kurtoviću, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu za Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala i vama na pozivu i vidimo se.
1: A u prostorijama općine Bužim danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program ovogodišnje manifestacije Slobodarski dani viteškog grada Bužima koja počinje sutra i donosi 12 dana vjerskih, kulturnih, sportskih i memorialnih sadržaja. Program je posvećen 31. Slobodarskim danima, 34. godišnjici 505. viteške brigade i 30. jubileju malonogometnog turnira iz Etnanić. Konferenciju pratila kolegica Irma Rečepagić.
2: Sve je spremno za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani viteškog grada Bužima, poručili su predstavnici organizacionog odbora na danas održanoj konferenciji za novinare. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježavaju 31. Slobodarski dani, 34. godišnjica 505. viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Program će tradicionalno otvoriti 25. ta večer Kur'ana posvećena vojnim imamima oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Ove godine uz našeg stalnog i počasnog učesnika večeri Kur'ana Hafiza Suad Efendije Šahinovića iz Tazina te našeg imama iz džemata zborište Senajde Efendije Magića i Hafiza Edina Efendije Fajkovića iz Bihaća. Učešće u večeri Kur'ana uzet će vojni imami Abdusamed Efendija Šivar, Hasmir Efendija Berektarević te Hafiz Ahmed Efendija Mrahorović.
2: Centralni program manifestacije počinje sutra, dok će 5. augusta biti obilježena godišnjica pogibije generala Izeta Nanića, kao i godišnjica osnivanja jedne od najčasnijih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 505. viteške brigade.
3: Uz praćenje ostalih sadržaja Međusobne islamske zajednice Bužim će biti suorganizator i dvije promocije, a to su znači promocija knjige Smajkanov u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Bužim, te znači u organizaciji, mislim da će to biti Centar za kulturu, sport i informisanje Bužim, znači knjige Nebo iznad Trbevića.
2: Kulturni dio manifestacije počinje 6. augusta promocijom romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a posjetioce očekuju nastupi Hora Gazije, Večer Sevdaha, promocije knjiga i brojni drugi sadržaji.
4: Akcent na koji stavljam kad je u pitanju kulturni sadržaj ove godine najavljujem i tradicionalno večer Sevdaha i folklora u organizaciji Kuda Sevdah. Ova večer već godinama okuplja brojne posjetioce i na najljepši način čuva i promoviše naše kulturno nasljeđe kroz sevdalinku, narodnu pjesmu i folklornu tradiciju. Ove godine na tom sadržaju očekujemo nešto više od 150 gostiju.
2: Poseban akcent stavljen je i na sportske sadržaje, kojih će ove godine biti

0: rekordan broj. Počinju izvlačenjem parova za 30. jubilarni malonogometni turnir Izet Nanić. Uz mali nogomet posjetioce očekuju takmičenja u nogometu, odbojci, šahu i streljaštvu, kao i motomaraton, supermaraton Bihać Bužim, te prva ulična utrka Bužimska petica, za koju već sada vlada veliki interes.
1: Pored ovih sportskih dešavanja, znači fokus nam je na 30. malonogometnom turniru Izet Nanić, koji ove godine obilježava eto jednu zaista vrijedan jubilej od 30 godina od same prve organizacije. Za ovu 30. znači godišnjicu pripremljen je jedan zaista impozantan nagradni fond, a jedna od značajki koja će se održati na 30. godišnjicu, znači kada bude finalna večer, je pehar, koji je jedna posebna atrakcija koja će se znači održati to večer.
0: Organizatori ističu da su sve pripreme završene i da je organizacija podignuta na najviši nivo, kako bi brojni sadržaji protekli u najboljem redu. Ujedno su uputili poziv svim građanima i gostima iz Bosne i Hercegovine i dijaspore da posjete Bužim i budu dio manifestacije koja njeguje kulturu sjećanja, tradiciju i zajedništvo.
2: Mogu da slobodno izjavim danas 3. 8. da su slobodarski dani spremni i evo pozivam građanke, građane cijele Bosne i Hercegovine, naročito Bužima, Unsko-sanskog kantona i naše cijenjene i drage dijaspore da prate slobodarske dane Viteškog grada. Bužim je i u ovih 12 dana organizacioni odbor se potrudio da imamo vjerske, kulturne, sportske i ostale sadržaje. Nadamo se da ćemo imati dosta posjetioca.
3: Svi oni koji cijene, poštuju lik i djelo generala Izeta Nanića, vitezova 505. Viteške brigade koji su bili na svim stratištima na Unsko-savskom kantonu, da nađu jedan dan ili više da budu dragi gosti u Bužimu, da na taj način kažu i dokažu da poštuju i vrednju sve ono što je bilo 505. Viteška brigada i ono što Bužim simbolizira u ovome periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu.
0: Dodaje kako je cilj da svaki posjetilac pronađe sadržaj za sebe, te je poručio da su vrata Bužima otvorena svima koji žele biti dio bogatog kulturnog, vjerskog, sportskog i memorijalnog programa.
4: U Bosni i Hercegovini realiziraju se odobrane lokalne inicijative u okviru šireg projekta pod nazivom Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji finansira Evropska unija. Projekt implementira Udruženje žene sa UNE u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB i u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Među inicijativama je i projekt Žene zaslužuju više, koji provodi Udruženje žena u općini Sapna, koje je posjetila i naša ekipa.
5: Osnaživanje kroz učenje, svojevrsna je vodilja projekta Žene zaslužuju više, koji je ženama u općini Sapna omogućio učešće na različitim korisnim radionicama, razvijanje vještina i ideja za poboljšanje života u zajednici.
6: Što se konkretno ovog projekta tiče i aktivnosti koje imamo u ovom projektu, mislim da je to jako puno pomoglo našim ženama. Mi u udruženju imamo žene različitih profila, različitih starosnih dobi. Radionice koje smo imali, recimo, su našim ženama koje imaju svoje obrte, pomogle da one samostalno, recimo, pišu projekte kako bi te svoje proizvode mogle plasirati i, naravno, stvarati nekako finansijsku dobit.
7: Samim ovim projektom ne samo da su osnažene žene općine Sapna, nego su dobile odskočnu dasku, dobile su dodatnu motivaciju za neke daljnje projekte.
5: Jedna od glavnih ideja je, kaže predsjednica Razija Kahrimanović, educirati posebno nezaposlene žene o pokretanju i promociji obrta, odnosno pisanju projekata, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, a posebno u oblasti nasilja u porodici.
8: Nama je glavni cilj bio te žene izvući iz kuće, da te žene nešto saznaju novo, upoznaju, da te žene kroz ovaj program i kroz naše udruženje sprovedu neke svoje ideje, i što hvala Bogu toga imamo već ostvareno, i jednostavno da upoznamo i žene sa njihovim pravima iz socijalne zaštite, da ih upoznamo sa njihovim

0: pravima kod, ne daj Bože, nasilja i bilo drugih nekih neprilika.
1: Kao i većini udruženja žena u manjim sredinama, glavne aktivnosti udruženja žena Sapna u više od 20 godina rada bile su podrška ženama kroz druženje, humanitarni rad i predstavljanje na lokalnim sajmovima. Ovim projektom, pored jačanja kapaciteta, ojačali su i saradnju sa Centrom za socijalni rad, koji im je i partner u realizaciji.
2: Ovaj projekat je tu saradnju produbio i, da kažem, napravio je direktnijom u smislu ostvarivanja određenih prava, određenih edukacija koje su iz domena socijalne zaštite i socijalnog rada.
1: Priliku da infrastrukturno i edukacijski ojačaju udruženje, žene u općini Sapna dobile su kroz projekt za lokalne inicijative za podršku ranjivim ženama koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija. U budućnosti im stečena znanja mogu biti poticaj da razviju vlastite biznise i osiguraju bolje uslove života svoje porodici, a time i dobrobit cijeloj lokalnoj zajednici.
3: Nekadašnji borci i mještani mjesne zajednice Vrsta okupili su se danas u svojim prostorijama kako bi na simboličan način prisjetili se dana osnivanja svoje mjesne zajednice i najtežeg perioda kada su se borci iz ovoga naselja uključili u odbranu tadašnjeg Bihećkog okruga. Danas je na spomen obilježju položeno cvijeće i proučena fatiha.
4: Danas su dani naše mjesne zajednice koja je osnovana i proglašena 3. augusta, kada je formirana 502. brigada i kada je krenula iz naše mjesne zajednice prema kasarni Adil Beši s sadašnjim imenom prema gradu. S tim da su kolona boraca je krenula odavde, što su pješice otišli do kasarne Adil Bešića.
3: Sanski most je ovih dana bio regionalni centar autonostalgije i limenih ljepotana iz prošlih stoljeća. Ljubitelji limenih ljubimaca došli su na svoje na još jednom uspješno završenom Sana Retro Festivalu. Ova manifestacija u organizaciji lokalnog oldtimer kluba 1912 okupila je vlasnike i zaljubljenike u klasične automobile iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regije. Kako je izgledala izložba nekih od najrijeđih vozila na našim prostorima, te kako se srušio svjetski rekord u kultnom golfu dvojici, pogledajte u prilogu koji slijedi.
5: Zvukovi starih motora, sjaj uglancane karoserija i miris oktana protekli su dana uživjeli Sanski most. Ovogodišnji susret u organizaciji Oldtimer kluba 1912 privukao je ogroman broj posjetilaca, a gradske ulice su nakratko postale velika izložbena pista na otvorenom. Građani i turisti sa oduševljenjem su iskoristili priliku da izbliza pogledaju vozila koja su obilježila historiju automobilizma i prošetaju među desecima unikatnih modela.
6: Vidimo danas da ima ovdje na ovom retrofestivalu vozila iz celog regiona, čak iz Mađarske i tako dalje. I znači stvar se primila. Primila se zato zbog toga jer je ona kvalitetna. Ona ima kvalitetu i sad ako se to nadograđe svaku stepenicu, svaku godinu jednu stepenicu, siguran sam da ćemo doći do jednog nivoa koji ima u Europi i koji bit će jedna perjanica, da kažem, tog pokreta ohranjivanja tehničke baštine u BiH.
7: Danas sam ovdje da pomognem u radu komisije za ocjenjivanje istorijskih vozila. Veliki odaziv istorijskih vozila raznih epoha, raznih stilova i posebno mi je drago što sam primetio da su se i brojni učesnici odazvali pored svojih vozila da pokažu eleganciju vlasnika i vozila, što daje jedan dodatni segment. Vozila ćemo ocjenjivati po kriterijima Međunarodne federacije za istorijska vozila FIVA. Posebno ćemo obratiti pažnju na autentičnost vozila.
5: Tradicionalna izložba ponudila je nevjerovatne primjerke, a svaki od njih priča svoju jedinstvenu priču. Prva zvijezda ovogodišnjeg susreta bio je luksuzni Bentley iz 1949. godine vlasnika Branka Drvara Antonića, koji je na ovaj festival stigao iz Čakovca.
8: Auto je 49. godište, bila je neka serija od 5200 komada samo napravljena, imao sreću ka jako malo kilometara ima, stano je stajao u garažama i tako, inače blizu 4300 kubika.

0: puno ekstrasa, ima šiberdah, ima rolete, stolove za noge dole za izvlačiti i mogu vam reći da je jako brz, ima 130 konja, tako da čovjek bi mogao recimo u maksimalnim brzinama je do 150-160 eventualno dojeti, ali to ne preporučuje se, mislim, za te stare aute, prestari su malo.
1: Ljubav prema ovom tajmerima koja ne može da se poredi ni sa kakvim drugim hobijem, nego to je nešto što morate da živite i da osjetite na kraj krajeva da uživate u cijeloj ovoj priči. Došli smo prvenstveno da se zahvalimo kolegama iz Sanskog mosta koji su bili prošle sedmice kod nas na našem susretu, odazvali se.
2: Osim izložbe, festival je imao i uzbudljiv karakter koji je podigao adrenalin svim prisutnima. Posjetioci su svjedočili službenom pokušaju baranja Guinnessovog rekorda u broju osoba koje mogu stati u legendarni automobil Golf 2. Cilj je bio smjestiti nevjerovatni 20 osoba unutar ovog kultnog vozila, što je na kraju zajedničkim snagama i ostvarano. Cijeli proces je dokumentiran, a sada se sa nestrpljenjem čeka i službena potvrda organizacije za Guinnessove rekorde. Na Retro Festival još je jednom potvrdio status jedne od najkreativnijih automobilističkih manifestacija u regiji.
3: Na kraju dnevnika na kratko ćemo i do glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tri koncerta Dine Merlina održana od 30. jula do 2. augusta na stadionu Koševo. Okupila se oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Događaj je protekao bez ozbiljnijih intervencija hitnih službi, zahvaljujući angažmanu oko 200 policajaca, 45 zdravstvenih radnika te brojnih komunalnih službi i vatrogasaca svake večeri. Prema podacima sa platforme booking.com u periodu od 30. jula do 3. augusta bilo je popunjeno 99% smještajnih kapaciteta u gradu Sarajevu. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk istaknuo je da ovakvi događaji jačaju međunarodnu vidljivost grada, ali da potvrđuju njegov status kulturnog centra regije, a ujedno je najavio da za 10 dana Sarajevo očekuje i koncert kultnog britanskog benda The Prodigy. Toliko u dnevniku večeras. Hvala za pažnju i do gledanja.
4: Radio Ulko Sanskog kantona.

kad noću, kada nema svjetla i ne vidi se put od kiše i od vjetra. Sjetim se njega, Karabaja. I tu počinje ta priča, negdje nasred tebe viča, auto mi je stao u mraku ko iskrimića. Strava prava, Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krzno, strava prava. Rekoh sebi si pa...

0: Vijesti.
1: Pratite vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebalo bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listić još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo još malo više od 2 mjeseca. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini i Udruženje logoraša Sanski most zajedno sa predstavnicima grada Bosanska Krupa organizovali su jučer posjet u prvoj osnovnoj nekadašnjoj školi Petar Kočić, u kojoj su agresorske snage formirale logor tokom proteklog odrobeno-oslobodilačkog rata. U njemu je ubijeno 11 Bošnjaka bačenih u jamu Zvečarku. Posmrtni ostaci ubijenih pronađeni su tako što su članovi komisije za traženje nestali entiteta Republika Srpska smatrali da se u toj jami nalaze tijela osoba za kojima oni tragaju. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja je već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Manifestacija će biti održana od 4. do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine počinje 5. augusta danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Arifi Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Bečirević Juso, Čirić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharemegić Idris, Musić Hasib, Musić Sead, Ostojić Dragan, Ramulić Adem, Rekić Sena, Celimović Halim i Hanbak Esad, pripadnici 5. korpusa, svoje živote su položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao zadobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ovaj tragični događaj desio se u Prijeboju tokom otvaranja magacina sa oružjem, a koji su prije povlačenja srpski okupatori minirali. Detonacijom eksploziva sreću zbog deblokade zasjenila je smrt 13 istinskih heroja. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija: Gradskom trgu, Galeriji kulturnog centra i Starom gradu Ostrošcu. U okviru manifestacije Ljeto na Sani ovog vikenda je u prostoru Malog gradskog parka u Sanskom mostu upriličena promocija dokumentarnog filma Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom. Radi se o ostvarenju nastalom u produkciji Exit Medije, koja kroz autentična svjedočenja preživjelih porodica žrtava i očevidaca dokumentuje zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom Bosanskog Novog tokom 1992. godine, te čuva sjećanje na stradale i njihovu borbu za istinu i pravdu. Film Svjedoci pravde, zločini u Bosanskom Novom rađen je prema scenariju, odnosno knjizi Suada Hotića, koji je preživio progon iz svog rodnog grada, a autor filma je Enes Hotić. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone vozila u oba smjera. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje su na Kamenskom, Prisici, Doljanima, Gorici, Gradini, Zupcima, Humu, Klobuku i Rači, a na ulazu na graničnom prijelazu Bijača.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vrijeme sutra također sunčano. Vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dobe i stavljaju.

0: marketing. Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

je li se to krije u taj siti sad osjećam tu ljubav, žeć i klad. Sjećam li se noći kad si rekla sve, da li pamtim iris tvoje ulice, brzo kao pjesak curi.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Zaključaj vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo

O kako sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za jelenu vežu me niti, još ih ko ovo.